motote na yao, motote na yao, esuka, besuka na besuka, besuka na besuka.